anti stoura uza umoru ne gdje se apsolusili promatelnije apsolusili stavu su da puna sad uza umoru na pravo umoru na pravo šira ne vema pe existira ale lokal je lele umoru še ne vema kasa atahan umoru psira ono na fjer kat ije ije fat fatin ije atahan umoru psira para na lima for example bakmoru ka ay haneka Oda luga je bio tahanga, da luga a tahan moru se selot ne vema ka ula lagosta. Ne te vele paja montu kamaru be, i pa se tare da moru se ne vema afetado. I vema kan se ono dea. I da pusi dea re